0: Fuente para el Almería. A los 7 de la segunda parte, la conducción por la izquierda, el balón le termina cayendo a Sergio Arribas. Filtra el esférico a la frontal para un Miguel que había entrado en la reanudación. Tal y como le llega la pelota, fusila con la diestra cambiándole el palo a Lucas Zidane y ajusta el balón para colocar el primero. Se disculpa Miguel de la Fuente, a pesar de ser local, ya en propiedad de la Almería. Su pasado es del Lega. Disculpado de la Fuente por el primero, sube al marcador en el 52, Almería 1, Leganés 0.
1: Gol con clase y mucho más. Y para tenerlos todos, la solución FTTR de Movistar, lo último en tecnología para que el poder de la fibra llegue al último rincón de tu casa, sin cortes, sin interrupciones, porque te mereces verlo todo. Elige cobertura total e instalación personalizada. Movistar.
2: Nos gusta que lleguen los goles, como tiene que ser este turno de sobremesa. Gana Almería 1-0, gana 2-0 la Real Gorka.
3: Y lo intentaba el Depor en este inicio de segunda parte, pero no acaba de rematar sobre la portería Alejandro Remiro, que es quien tiene el esférico. En la salida de balón del conjunto de Mataracho, abiertos los centrales, decide golpear en largo, toca de primeras, lo hace Gonzalo Guedes, consigue mantener la pelota y además con calidad Barrenechea para darle continuidad al juego. Y sigue Barrenechea por el centro al área, Jiménez con el pecho al suelo, se echó para entregar la pelota a su portero, a Leo Román, que ya saca rápidamente al costado derecho donde recibe Luismi Cruz. Se frena Luismi Cruz entregando atrás sobre Simo Navarro. Muy estático el Depor en esta salida de balón, sin velocidad en la circulación, y así es difícil poder crear peligro sobre la defensa de la Real Sociedad, bien plantada en el terreno de juego el equipo de Mataracho. Ahí está jugando Villares, lo hace apoyándose en Ensongo, devuelve para Villares, este Juan Mario Soriano, pelota en la derecha. Allí recibe la pelota de nuevo Luismi Cruz por dentro. En el duelo hay con la pared que buscaba con Simo Navarro. Al final el que acabó despejando fue la zaga de la Real Sociedad. Saque de lateral para el Deportivo de La Coruña. La pone de nuevo Luismi Cruz atrás sobre Simo Navarro. Más atrás están los centrales que juega por dentro. Lo hace para Villares entregando de nuevo a la derecha para... Ahí Luismi Cruz, quería apoyarse en Yeremay. No, la pelota tampoco llegó a Soriano. Roba Carlos Soler para la Real Sociedad. Vamos a ver si hay posibilidad de contra. Ahí aguanta la pelota Gonzalo Guedes. Pone a correr por la izquierda Zakaria. Llega providencial al cruce Jiménez para enviarle la pelota. Saque de banda, saque de lateral para la Real Sociedad. Saque de banda, camino del 7 de la segunda en el estadio de Anoeta. Y parece que va a haber cambio importante en las filas de la Real.
4: Dos, ya van al banquillo a quitarse la sudadera y ponerse la camiseta Oyarzabal y Jobo Chien.
3: Dos jugadores de mucho peligro en ataque para el equipo de Mataracho. La busca y la consigue de cabeza Barrenechea, dejándola para Pablo Marín. Encimado ahí por Ricky, que acaba de entrar en el segundo tiempo en las filas del Depor. Ahí falta, no, ahí fuera de banda, no, para el Deportivo de La Coruña, a la altura del banquillo de Mataracho. Ya la pone Coagliata atrás sobre Ede, Bright Ede, el polaco, jugando por dentro en la salida de balón del Deportivo La Coruña, que lleva la firma de Mario Soriano, entregando a la derecha para Jiménez. Jiménez más a la derecha para Simo Navarro. Juega ya con Luismi Cruz, campo propio. Buen pase interior, magnífico para la presencia ahí en la línea de tres cuartistas de Ricky. Pelota para Yeremay dentro del área, se busca el disparo. Yeremay ha tocado en un jugador de la Real Sociedad. Será córner, saque de esquina para el Depor. Que pase magnífico entre líneas para la figura de Ricky. Rocky Rodríguez, que recibió completamente solo y habilitó después a Yeremay, pero el disparo de este golpeó en un defensa de la Real Sociedad y se fue a saque de esquina.
5: Y la jugada, Gorka, porque con un pase ha superado seis jugadores de la Real. Sí, ha superado toda la primera línea de presión de la Real.
6: Es que cuando vas a presionar tiene que ir todo el equipo junto, porque si los centrales van hacia atrás y los mediocampistas van hacia adelante, se parte el equipo, hay espacios, y eso lo ha aprovechado Luismi Cruz para dar un pase entre líneas.
2: Al final de cuarto en el Buesa, Olga.
7: Y al final redujo el Juventud la ventaja, sigue siendo para el conjunto vitoriano de 3 puntos, 24 para Kostner Baskonia, 21 para Sisa Juventud.
2: Sigue achuchando el Depor.
3: ¡Gol de la Real! ¡Gol de la Real!
8: ¡Histórico!
3: ¡Gonzalo Vélez! Sociedad de la Noeta. A lo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. El balón largo cuando el Depor estaba volcado. Se cayó Luismi Cruz de Maduro en el área. La pelota la recupera la Real. Balón largo, magnífico para Gonzalo Guedes. Controla, se va. Solo le podían cubrir ahí dos jugadores del Depor. Pero es más listo el portugués para soltar un disparo potente y colocado a la izquierda la portería de Leo Román, que hace inútil su estirada y llega el tercero de la Real en Anoeta. Protesta el Depor, sube al marcador el tercero de la Real, obra de Gonzalo Guedes, 9 para 10, segunda parte en Anoeta, Real Sociedad 3, Deportivo de la Coruña 0.
2: Es un gol de mucha clase, es verdad, y hay más.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El tren de Onda Cero, el tren que te sigue llevando, como no, al corazón misma de la competición. Sin que te muevas, ya nos movemos nosotros, ya te llevamos a la jornada 8, Primera División. Recuerda, esta tarde un final.
1: El Elche 0, Celta 0.
2: Y un partido más que encarrilado, San Sebastián. Estamos en Anoeta, Gorka Citores.
3: Camino del cuarto de hora, segunda parte en el Estadio Donostiarra, donde vence y convence la Real Sociedad. Real Sociedad 3, John Martín, Zakaria, Nigueles. Cuidado que puede llegar el cuarto. Real Sociedad 3, Deportivo de la Coruña 0.
1: A las 6:30, en menos de una hora, el Betis Osasuna. Para la noche, a las 9, el Racing Valencia.
2: Nos vamos al fútbol de plata, nos vamos a la jornada número 9 de segunda división. También tenemos ya un vagón aparcado en Cocheras.
1: El Andorra 1, Castellón 0.
2: En marcha.
1: Se está dando un festival el Almería en el Juegos Manzano.
0: Pues sí, con doblete de Miguel de la Fuente y otro más de Chirino para redondear ese 3-0 que campea en el marcador. Soña, camino del 63 en el Estadio de los Juegos. Almería 3, Leganés 0.
2: Nos quedan dos, el de las 6:30, que es el Mallorca Las Palmas, y el de las 9, que es el Cádiz Sporting. Y ahora además abrimos con el tren fútbol internacional. Nos arrellanamos en un partidazo de nivel. Vaya ambientazo que hay en Anfield para ese Liverpool Manchester City. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Edu? Radio Estadio, partidazo en Anfield, pero hoy el show está en la grada. Después de los cargos del City, el número 115 está en todas partes con las pancartas de guilty, de culpable.
3: Mario Soriano. Del Deportivo de la Coruña en Anoeta. Para marcar el primero para el conjunto gallego. Para meterle, quién sabe si en el partido. La jugada a la contra. La llevaba por la derecha la Matraoré, balón a la frontal del área. Disparo cruzado magnífico de Mario Soriano. Lejos del alcance de Remiro. Para hacer el primero del Depor en Anoeta. Marca el Depor. Marca Mario Soriano. 14 y medio, segunda parte en Anoeta. Real Sociedad 3, Deportivo de la Coruña 1.
9: Y mientras tanto, en Anfield ha sido recibido el City con un cántico. We know what you are, you cheating bastards. Sabemos lo que sois, bastardos tramposos. Y los del City, los visitantes, han aparecido con un montón de plátanos gigantes para recordar el resbalón de Gerrard en 2014, que le quitó la Liga a Liverpool y se le dio a aquel City que está siendo hoy investigado, ambientado por todo lo alto en Anfield, mucho más de fuera del campo que de lo futbolístico. Dentro, minuto 6, Liverpool 0, Manchester City 0.
10: Además, en la Bundesliga, minuto 8, Friburgo 0, Schalke 0. Y en la Liga Francesa, minuto 23, Stade Rennes 1, Auxerre 0.
2: Digo que además estamos muy atentos al fútbol de Primera Federación.
1: En el grupo primero, el descanso, sin goles en el Ponferradina, Real Avilés. Y está ganando el Mérida en Pontevedra por 1-0. Además, en esa eliminatoria pendiente, coopera que teníamos ahí, en el 73 de juego, está ganando el Prat 5-0 al San Rafael. En el global de la eliminatoria, 10-1 para el Prat, que va a ser el próximo rival del Athletic Club de Bilbao en la Copa.
2: Toma ya, baloncesto.